လောနောရချပုန်ခနာနိဘာကေကောက်တူဂျာစတဲ့ငေနောရချတနောတီယတုံဒီရီတုံဒီတဲ့ခနိုင်တုံဒီဆာရစပိုင်ဒေါကမဂါဟာဆိုင်ဖေမွန်ဂျင်တော့ဟောဇရာဝစတူဒီယိုအဆုံဆက်ခံကားစပီနောတာငေခနာဒီအောရချပုန်နောရချတနိဘာကေ

နာဒီဟိုဂျနာဝနီနခနာတောဇာကနေတချေမုံဆာရဇာပိုင်ဒေါခဲလာဟာဆေဖေမွန်ဂျန်ဒေါခကလယောနငောတချေမုံခနာတောဇာကနေတေဂျိုတောကလေတောကလေတာကဘုကမာရီကချင်းရှောင်းနော်ကိပါကေဘောဟောခနာတောတောလေချေမုံ